0: Mundo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más, empezando a vivir a costa da morte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Imos falar, na segunda parte do programa, imos falar de turismo, concretamente das oficinas de información turística que temos na Costa da Morte. Imos coñecer, en algunhas delas, pues, os horarios, a atención que se dá, e tamén buscamos saber un pouco que é o que preguntan os visitantes cando chegan estas oficinas de información turística. Cales son os puntos polos que máis interés teñen por coñecer, se veñen xa con a idea fixa para ir a un lugar concreto ou se deixan asesorar un poquinho máis polos profesionais que atenden nestas oficinas. Queremos saber tamén anécdotas. Se vai a acompañarnos aquí nos nosos estudios Ada González, que é a responsable da Oficina de Información Turística no Ézaro, unha das pouquiñas que temos na Costa da Morte, que está aberta durante todo o ano. Alí leva traballando xa dende aí uns anos, seguro, e non hai máis que atender as súas redes sociais. Ten un lote de anécdotas que contar do comportamento de moitas veces dos turistas, dos visitantes. Pero bueno, queremos darlle tamén outro punto de vista, outra visión. Falaremos tamén, bueno, como está a situación con respecto ao Faro Fisterra e a posibilidade de utilizar ese edificio como unha das grandes oficinas de información turística da Costa da Morte, ademais de moitas outras cousas, porque ese edificio vale para un moito máis, así que acompañarnos tamén o alcalde de Fisterra e buscaremos outras valoracións de outros puntos de interés na Bisbarra en canto a información que se pode dar aos turistas, como pode ser o Faro Vilán. Que se queredes opinar, sodes, bueno, cando viaxades, cando ides a outros lugares como turistas, utilizades as oficinas de información turística, entrades nelas, pedides información, levades xa habitualmente o itinerario e os lugares que queredes visitar previstos de antemán, buscades a información a través da rede ou deixades vos mellor, preferides que alguén da zona os informe máis detalladamente. Pedides información sobre lugares que visitar do patrimonio ou máis sobre hotéis, restaurantes donde comer, etc. Bueno, se nos queredes contar un pouco a vosa experiencia e se considerades ou non que se dá unha información ampla, correcta ou todo o contrario aos visitantes aquí na Costa da Morte, pois aí tedes o noso número de WhatsApp: 722-73-70-64, 722-73-70-64.
2: Chega a Carballo un novo xeito de coidarte. 360 Estudio Reformer, Pilates Reformer e adestramento individualizado para todos os niveis. Ven coñecernos na rúa Vázquez de Parga 128. 360 Estudio Reformer.
3: Este venres 5 de xuño inaugúrase o menú de tapas os mediodías de Auen Fútbol Club. Goza das mellores tapas por só 2,50 €. O menú completo por tan só 7,50 € con bebida e café. Lembra inscribirte no campus de verán de xullo e agosto. No polígono de Bertua en Carballo, Auen Fútbol Club. Xogamos, comemos, disfrutamos xuntos.
1: Imos en busca da información meteorolóxica.
4: OE Máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Vemos a Meteo Galicia con Joel Fiz. ¿Qué tal, Joel? Muy boas. Hola, Joel.
5: Hola, muy buen día.
1: Ahora sí. Contanos, ¿cómo vai a seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte?
5: Pois seguiremos en estas próximas horas, cuartos moi abertos, aí no oeste da provincia de Coruña, con ese nubose de tipo medio alto, ventos que superarán do sur, en serán frosos, e temperaturas nesta xornada en moderado ascenso. Tenemos unha tarde de calor onde os valores, aí tanto no Barbanza, na Costa da Morte, estarán moi preto dos 30 graus.
1: Moi ben, Montiaciñas, unha aperta.
5: Gracias, tío, un saludo.
4: O tempo, patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
6: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Máis Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para una boa audición.
1: Bueno, e adiantamos algúns dos asuntos que ampliaremos as 2:15 en hora 14 en Ordés. Tema que falaremos enseguida tamén, o Colexio de Procuradores da Coruña alerta do colapso dos xulgados de Carballo. Xulgados do Partido Judicial de Carballo aseguran dende este colexio que acumula atrasos de até 2 anos na tramitación de demandas e escritos. Falando unha situación de colapso sen precedentes. A Xunta de Galicia investirá 12 millóns de euros na construción do novo Centro Integral de Saúde de Carballo, futuro CIS. Permitirá ampliar espazos e incorporar novos servizos, entre eles unha unidade de diálisis con 25 postos que evitarían así desplazamentos a Coruña aos usuarios. Exial vende ser premiada pola modernización da central hidroeléctrica da Fervenza. Asociación de Empresarios de Bergantiños a Xover organiza mañá xoves no Fórum Carballo un encontro entre empresas e centros de ensino para reforzar a captación de persoal a través da FP Dual. E recordade que a Xunta lanza hoxe a nova edición dos bonos Activa Comercio. Entrada con 2,5 millóns de euros e que ten como novedade este ano pues un sorteo nas redes sociais. Recordamos que este pasado luns entraron en funcionamento as paradas de autobús no polígono de Bertua, dentro dese plan galego de transporte público, buses que pasarán en 5 horarios, tanto en dirección a Coruña como en dirección cara a Carballo. Pero a primeira viaxe do día chegaría ao polígono de Carballo pasadas as 8:30, sobre 8:37, ese horario previsto. Pois os usuarios, traballadores do polígono, xa manifestaron o seu malestar. Moitos deles entran a traballar pois moito antes desa hora, as 8 mesmo ou as 7 da mañán, non poden beneficiarse desa mellora das líneas de autobús. 12:47, seguimos vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes.
7: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
8: Mira ese conxunto en ouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
7: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
8: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
9: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en Cee. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
10: Cariño.
11: Dime.
10: ¿Sates todo para el fin de semana?
11: Sí, maletas, bebidas, las cosas de los nenos, ya falei co familia y vémonos a casa.
10: Sí, sí, eso es así que está. Pero ya sabes, temos todo de Domínguez.
11: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón. Para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos...

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Muerte en Radio Nordest Cadena Ser.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
2: O Colexio de Procuradores da Coruña ha alertado o colapso nos xulgados de Carballo, xulgados do Partido Judicial de Carballo, que acumulan, segundo indican dende o Colexio de Procuradores, atrasos de até 2 anos na tramitación de demandas, escritos. Bueno, imos falar, coñecer un poquinho máis esta situación co decano do Colexio de Procuradores da Coruña, que Javier Sánchez García. Señor Sánchez, que tal? Moi boas.
3: Hola, buen día.
2: Bueno, esta situación do xulgado de Carballo é moi preocupante, es decir, máis preocupante que o habitual nos no xulgados de outros lugares.
3: Bueno, temos que partir da base que cando nos tamén facemos unha nota de prensa neste sentido, pois cando facemos é por algo, sempre queremos ser moi, moi prudentes e actuar sempre con mellor dos sentidos, que o sentido común, pero cando a situación o require é absolutamente necesaria, pois temos que facer e denunciar estas situacións, porque isto é algo que afecta directamente aos usuarios da xustiza, me refiro concretamente aos cidadáns, en primer lugar, e por suposto tamén os profesionais que traballan nela, non? E, por lo tanto, pues cando pasa unha cousa de este tipo, neste caso, bastante alarmante por las razóns de que, bueno, que a acumulación do retraso que elevan as demandas a tramitación de algúns procedimentos, e sobre todo eso vai vinculado, vai unido, pues, por unha parte, a falta de personal, por outra parte, a volatilidade da plantilla, ¿no? Entonces estas cuestións inciden directamente na tramitación dos procesos e, por suposto, no seu retraso e, por lo tanto, na súa eficacia, que queda absolutamente mermada. Eso unido á situación que puxou en marcha a implantación da nova, digamos, do novo servicio público da xustiza,

0: Y por lo tanto, es necesario tomar medidas de manera urgente. Eso que nos queremos hacer público, poner de manifiesto, porque son las armas que también tenemos para poder llegar a una solución, no a una solución en este sentido, ¿no?
1: ¿Afectaría a una área sola do xulgado o a xulgado na súa totalidade?
0: No, vamos a ver, a afectación é totalmente estructural e integral, non só ten que ser a unha área sola, ten que ser, digamos, estabilizar a situación de cada órgano judicial, ou se chamadas plazas judiciales, co personal que se require. A falta de personal pode determinar que se funcione mellor un área, pero esa área mañán funcione de outra maneira. O mellor, ese personal se ausenta, non se cubra praza, empeza a funcionar mal outra área. Por lo tanto, a situación de carácter estructural e de carácter integral, o que hai é que poner os medios humanos suficientes para que poda rehabilitarse a situación.
1: Ese non se repita. E xa para rematar, reclaman eso, unha intervención urgente das administracións en Carballo, nos xulgados de Carballo, para que se dote dunha plantilla estable e suficiente. Cando falamos de suficiente, teñen máis ou menos, saben, canto persoal faría falta.
0: Vamos, eu sí que non me atrevo a decir que ten que perdoar por eso, porque non coñezo en este momento a carga que ten os propios xulgados de Carballo, porque hai retraso na tramitación e retraso na admisión. Non conocemos o que está na cola. Temos a percepción, porque sabemos o que tarda unha demanda en admitirse, porque a presentamos nós, e nós temos esa referencia. O que non sabemos é o conxunto xeral de todo o que está en cola. Entonces, por lo tanto, evidentemente, o que se necesita un reforzo específico, especial, neste caso, en esta área, que despois das outras áreas tamén, para poñer ao día todo eso, obviamente.
1: Claro.
0: Porque non ten sentido ningún esperar un ano para admitir unha demanda. Eso é unha barbaridade.
1: Sí.
0: Nos tempos que corren.
1: Claramente. Pois, Javier Sánchez García, decano do Colexio de Procuradores da Coruña, moitas grazas por atender a chamada de Radio Nordés.
0: Nada, gracias a vostede. Bo día.

0: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
2: Sen obras, é que dá ben.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
3: Antes de chegar a unha, pásase por aquí su solista, Coseu Salseiros, a ver que nos conta hoxe.
4: Hola a todos. O trumpismo está devorando España. Como di Aznar, como dixo xa no 23, el que pueda hacer que haga, sigue repetindo ahora. E xa desde que le estamos vendo cousas moi raras. O mismo Suez que non sabe quen é M. Rajoy é o que condena o fiscal general. Eu non é que teña moita simpatía nin por Pablo Iglesias, nin por Zapatero, nin por Puigdemont, nin... non. Pero que está claro que moitos deses informes que fai a UDEF teñen algo de tu fillo del que pueda hacer que haga. E xa non por falar de certos xueces, eso, da Audiencia Nacional, do Tribunal Supremo. Porque isto é un non parar, exigen. E calquera que colla un periódico do máis subvencionado de Galicia ou algo polo estilo no resto de España dos que subvencionan casi sempre os mismos,

0: pois xa se condena alguén por ter 30.000 euros en joias nunha caixa forte. Non é por nada, pero o viernes que hai mercadillo aquí en Corme, calquera que teña a venta ambulante leva máis ouro en riba que hai nesa caixa forte. E calquera que teña o caixa forte, que moitos estades escuitando, quizás se teñades, sabedes que iso é unha minucia. E máis, se é heredado da sogra ou máis de quen fose. Pero aquí xa se condena. Mentras tanto non se fala de Kitchen, que iso sí que é unha cousa grave, unha cousa que está hasta o pescozo PP. Igual que están os ministros que foron con ese Aznar del que pueda hacer que haga, tuveron presos todos, unha panda, foron e serán unha panda de ladróns. E non lle chega con gobernar as autonomías, que eran o pastel grande. E depois han de vir os demais, os que agora calan pensan que despois non ha de ir con eles. Estes trumpistas van con todos. Dan igual todo.
1: Salseiros con su solista, todos los miércoles aquí un poquillo antes de llegar a una de Corme. Que nada, que llegamos eso, en busca de servicios informativos, buscamos esa actualidad do día de hoy, que está de nuevo movidiña. Y luego volvemos aquí, para seguir viviendo a costa de la muerte, o sea, con oso especial que vamos a hacer sobre turismo, las oficinas de información turística, técnicos de turismo en los diferentes concellos de la costa de la muerte.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 1:11, aquí seguimos viviendo a costa da morte en Radio Nordes, na cadena SER. Continuamos, como sempre, botando unha ollada o que pasa na nosa bisbarra, recordando o número de WhatsApp, por si queredes enviar unha mensaxe, opinando dos temas que falemos aquí no programa ou proponiéndonos un tema novo, como que irades, o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Os imos ter un especial, imos falar prácticamente por completo en esta segunda parte do programa, de turismo, pero concretamente, da atención que lle damos aos visitantes ás oficinas de información turística que temos pola Costa da Morte, a atención que se dá aí, a información que piden os visitantes, si veñen xa con unha idea concebida, preguntan por sitios concretos ou deixanse asesorar, son máis un pouco, preguntan en xeral e que os técnicos de turismo que en estas oficinas lles informen, se preguntan máis por lugares para visitar ou máis por lugares para comer, por exemplo, non? Ou hotéis, ou a pregunta é máis os lugares para onde queren visitar, si os técnicos ou os persoal destas oficinas dispoñen de material, non? De abondo, claro, conciso e fácil de entender e de distribuir e de entregar aos visitantes e de toda a Costa da Morte para poder informarles ou non, e bueno, pues de todo eso e de moito máis, falaremos de aquí ás 2:00 PM vivindo a Costa da Morte no noso monográfico neste último mércores de cada mes. Eso será enseguida, pero o normal a esta hora, logo de escuitar a información dos nosos compañeros dos servizos informativos da cadena SER, toca botar unha ollada á axenda. Que destacar así 4 cousiñas na nosa xenda para hoxe. Destacamos en Carballo ás 5:30 PM e ás 6:30 PM, doble sesión Traballiños de Verán, os ratos de lonxe de todo, con esa sesión dobre para o público infantil na biblioteca, nas bibliotecas de Carballo. Mañán, en Cabana de Bergantiños, ás 8:00 PM, no Auditorio Municipal Casa Hamlet, presenta Pode sorrir e ser un bellaco, en homenaxe a Extremis, inspirada nos textos de Shakespeare. En Carballo, 6:30 PM, mañán, xoves, no Fórum Carballo, Construindo o Futuro. Empresas en formación de unha mesa redonda sobre a FP Dual que organiza a Asociación A Xover. Oferta educativa na comarca, bolsas, prácticas, emprego, talento, networking e café. En Corcubión, mañán ás 8:00 PM, teñen na biblioteca a presentación de Por que ningún falou delas, o descoñecido patronato de protección á muller, de Belén Cillero, motivo do, bueno, das actividades do Día das Letras Galegas. En Fisterra, mañán ás 6, no Salón de Actos do Concello, hai unha charla sobre o eclipse da fin do mundo, eclipse do 12 de agosto, ese eclipse total de sol que vamos poder disfrutar o 12 de agosto. Xornada do sector turístico vai a estar impartida por Óscar Blanco, que é astrofotógrafo, monitor Starlight e director do Centro Astronómico de Trevinca. E unha cita máis para mañán en Muxía. 8:00 PM na Biblioteca Municipal, presentación do libro de Xosé Enrique Rivadulla Corcón, Onde o vento me leve. Vai estar acompañado de Miguel Anxo Fernambello, Merce Barrientos e Miguel Mato Fondo. Pois algunhas citas para hoxe e para mañán. Bueno, pois unha axenda de ocio e cultura que, como sempre, pois iremos ampliando de cara a fin de semana.
2: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
5: Sen obras, é que dá ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
6: Xerca, Acero y Metal patrocina hoxe o programa especial do Vivindo a Costa da Morte.

0: Son de estas 7 minutos, aquí estamos, aquí continuamos, viviendo a costa da morte. Ponía esta canción del universo sobre mí, ya que este verán íbamos a hablar mucho de universo, de eclipses de sol, que vaya a ser a gran estrela do verán no turismo. De turismo íbamos a hablar, desde ahora ya casi las 2 da tarde, desde el punto de vista dos profesionales do turismo, a gente que atende, los visitantes, cuando llegan y van a las oficinas de información turística, vamos a ver un poquillo cómo está el mundo dos técnicos de turismo por la Costa da Morte, da información que lle damos, si hay información correcta, si todo eso está coordinado entre los concellos, entiendo que a través da CEMAT, neste caso, bueno, vamos a saber un poquillo más cómo é a vida dun técnico de turismo y cómo é a vida nunha oficina de información turística. E para ello, pues invitamos hasta aquí, hasta nosos estudos, a Ada González. ¿Qué tal, Ada? Muy boas.
1: Hola, boas.
0: Ada González, que además de técnica de turismo no concello de Dumbría y es a persoa que atende a los visitantes ali na oficina do Ézaro, dende hai cantos anos?
1: En 2008 fui a miña primeira experiencia en oficina de turismo como informadora turística.
0: Pois pues xa van casi 20, ¿eh?
1: Pero non continuos, ¿eh? Aí ainda estaba estudando. Pero sí, xa son uns cuantos aniños. Sí.
0: Pois pues, uns cantos anos. E Ada, que foi chegar aquí, porque Ada González, para os que non nos sepan, non nos escuitaran antes, foi durante anos tamén colaboradora aquí en Radio Nordés, viña a Cancela, viña como con tertulia. E claro, digo, va, eso foi fai 2 ou 3 anos. Acaban de contar a contas, hai 6 anos que non viñas por aquí.
1: Sí, 6 anos, foi pola COVID.
0: Me cachis.
1: Sí, sí, a COVID separou o meu rumbo aquí na emisora.
0: De Radio Nordés.
1: Agora botando contas, claro, que xa pasaron 6 anos.
0: Ai.
1: Case nada, eso que antes era cita ineludible de todos os venres.
0: Todos os venres aquí. Bueno, pois pues nada, xa miraremos de liarte outra vez para calquera cousa. A ver a que falar aí co alcalde que che deixe algún día libre para vir por aquí. Bueno, yo sé para falar, porque claro, antes cando viñas a tertulias falamos un poquinho de todo, pero se vamos falar do teu exactamente, de turismo, o primeiro que me gustaría saber e que explicaras cal é o traballo dun técnico de turismo dun concello, como calquera dos que temos aquí na Costa da Morte, e o traballo que se fai nas propias oficinas de información turística.
1: Sí, a ver, hai unha parte que sí que se ve, que sobre todo en tempada alta, que atender única e exclusivamente as demandas dos visitantes, non? De maneira presencial na oficina de turismo, de maneira telemática, a través de correos electrónicos, redes sociais, e logo, lóxicamente, de maneira telefónica. En tempada alta non dá moito tempo, moito máis. Uh-huh. Que é unha mágoa que lamentablemente haxa concellos que non conten con persoal durante todo o ano, porque se solamente se conta en tempada alta, o único que se pode facer é manter a oficina de turismo aberta para atender a solicitude de información dos visitantes, pouco uh-huh. máis. Claro. Non se poden desenvolver proxectos. Entón, sí que hai unha parte que non se ve, que normalmente se executa en tempada baixa. Digo que non se ve porque a maioría da xente pensa e como non hai turistas, non tes traballo, non? Pero é que precisamente cando se pode facer o traballo de oficina, que precisamente pois é facer o que son os estudos da evolución do turismo do concello para logo tomar decisións en relación a diferentes proxectos, diferentes subvencións, tema de trato directo precisamente co sector turístico local, tema de actualizar contidos das webs dos diferentes soportes que temos de, por exemplo, o tema do proxecto de Umbría 5.0, non? Que toda esa información hai que volcala na web de realidade aumentada. Uh-huh. Ese traballo toca a min. É dicir, eso de actualizar os vídeos, textos, traduccións, fotografías, enlaces, é un traballo que no verán lógicamente non se pode facer, entón hai que facelo no inverno para telo listo de cara ao verán, non? Entón hai varios traballos que realmente non se ven, outros lamentablemente non van tan rápido como a unha lle gustaría, como soen ser algúns proxectos que ao mellor pois se quedan un pouco máis truncados no camiño ou se enquistan un poquinho máis, basicamente por tema de papeleos e burocracia administrativa. Pero bueno, que eu sigo pensando que algún día verán a luz, ¿eh? Es decir, gustaríame que fosen máis rápidos, pero lamentablemente non dependen de min os prazos, ¿no?
0: Claro.
1: Fundamentalmente un poquinho esa a labor, o que pasa é claro, pensamos que solamente hai traballo cando hai turista, pero que hai que facer unha planificación previa do destino, que hai que facela justamente previamente, e iso solamente se pode facer se hai persoal antes de que cheguen os turistas, os visitantes en xeral, ¿no? Por eso mesmo creo que xa que non hai moitas industrias en territorio, un dos principais motores económicos é o turismo. Xa non é solamente que se cree sector privado, que sí, que está genial, pero que o sector público ten que apoiar ese sector privado con persoal cualificado para poder desenvolver os proxectos.
0: Claro, dis que claro, é unha pena que non todos os concellos teñan pues un técnico de turismo no concello. Falas incluso de concellos da zona especialmente turísticos.
1: Sí. Hai concellos que dispoñen de persoal técnico de turismo todo o ano, son os menos. Hai que tener en conta que a Costa Morte son 17 concellos,
0: sí.
1: Vale. Lamentablemente non están sempre a maioría deles enfocados á área de turismo, senón que ao mellor pois en temporada baixa encárganse outro tipo de labores, como pode ser bibliotecas ou labores administrativas. Despois hai moitos outros concellos que non contan con persoal técnico de turismo cualificado, é dicir, que realmente ten esa formación, senón que a mellor son persoal técnico de cultura ou técnico de deportes ou ADL que fai esa función, que non está mal, pero creo que xa teñen bastante tarefas na súa propia área como para a maiores encargarse de tarefas extras que, lóxicamente, ninguén pode saber de todo, non? Para iso está a formación especializada, para que cada un saiba como xestionar a súa área, non? Que si que hai áreas que, lóxicamente, van a ter que traballar conxuntamente en función dos proxectos que queran sacar adiante, porque é moi difícil cortar e poñer o marco, non? Entre, por exemplo, cultura e turismo, ou entre deportes e turismo.
0: Bueno, hai cousas que están relacionadas, claro.
1: Claro, entón aí sí que hai que traballar da man, non, lóxicamente, solaparnos nin pisarnos. Pero sí que hai outras cousas que son exclusivamente de turismo, e é preciso creer en que é necesario contar con persoal cualificado para desenvolver esa área e para desenvolver turísticamente un concello.
0: Claro, está ben o que me dice, é dicir, que hai concellos en donde os técnicos de turismo unha parte do ano fan tarefas que non están relacionadas co turismo, e outros concellos en donde técnicos de cultura ou de deportes durante unha parte do ano fan as labores do técnico de turismo.
1: Justamente.
0: É dicir, que ninguén fai o que ten que facer.
1: Claro, é complicado, como digo eu, tratar de facer o mesmo con menos persoal, non? Ou incluso intentar abarcar máis con menos persoal. Xa digo, é un parche contratar a un informador turístico ou a unha técnica de turismo 3 meses ou 2 meses. É un parche, realmente, porque estás únicamente para dar unha información turística do teu concello, porque lamentablemente moitos solamente dando o seu concello, vale, non do territorio que debería de ser, non de todo o seu destino. Pero claro, xa non se pode facer nada máis. En 2 meses que son a voraxine brutal de afluencia de turistas, que son normalmente no verán, é inviable tratar de intentar facer outra cousa. Xa nesta época, co incremento que hai, sobre todo de autocares, a min moitas veces saltame un pouco o cable, non? Porque estás ao mellor moi centrada escribindo algún documento, claro, chegaste xente, vale, aténdelos, volveste a sentar, volveste a poñer outra vez no punto no que estabas a retomar o que estabas facendo, bum, volveste outra vez a chegar, claro, en pica. Entón é moi difícil tratar de ao mellor sacar certas cousiñas adiante nun tempo máis curto, que ao mellor pues, hai un mes ou 2 meses, pues, costaba menos tempo, non?
0: Claro, sí, sí, tes unha continuidade e empezas e acabas e estás concentrado, claro, nunha labor. Oye, sobre eso que comentabas, que outra, bueno, pues dos puntos eu creo que interesantes, non? De cara ao público. Cal é a información que se dá nunha oficina de turismo, e eso, infórmase sobre cada oficina, sobre o seu concello, informades sobre toda a Costa da Morte, tedes material para informar sobre toda a Costa da Morte, o material está actualizado, bueno, todo eso. Que, en principio, que información habitualmente dades nas oficinas de turismo?
1: A quedamos nos, que da que vou a falar principalmente,
0: vale, claro, sí,
1: porque sí que podo falar directamente, é material propio, hai que telo en conta, é dicir, é material que edita o propio concello, que imprime grazas á imprenta da Deputación, todo hai que dicilo. Uh-huh. Entón, pois, contamos con o que ven sendo un folleto, que é o que máis empregamos, que por unha parte mapa, que gran parte da Costa da Morte, non toda, pero gran parte, dicir, chega ata Ponteceso, máis que nada por un tema de que senón o mapa teria que estar moi achicado, uh-huh, vale, moi pequeniño. para que se aprecien ben os detalles e poder explicar mellor a xente. Senón, despois, teño outro mapa máis amplo, no que sae todo a Costa da Morte, pero, claro, já se ve un poquinho máis pachorrado todo, non? Que, pola outra parte, pois, trae información do concello, fotografías e tal. Despois, temos material turístico exclusivamente do Centro de Interpretación de Rutas do Monte Pindo a Fervenza do Ézaro, que é, sobre todo, sobre a Fervenza do Ézaro, Monte Pindo e as rutas que hai, non? Esa temola en formato guía e en formato folleto. E despois temos o folleto do Camiño Santiago a Fisterra Muxía. Todo isto, lógicamente, en varias linguas, pero é o material que nos empregamos. Sí que eu solicito lle cada X tempo a Turismo de Galicia mapas de estradas de Galicia, porque se me demanda ese material, entón para poder achegar yo aos visitantes que veñen e mo solicita, non? Porque, lógicamente, Turismo de Galicia, se yo solicitas, eles envían chus sen ningún tipo de custe. Claro. Co cal é de agradecer.
0: Sí, sí.
1: Pero sí que, falando con outras compañeiras de outras zonas, claro, eu analizando o folleto do que eles a mellor teñen é solamente o seu concello tratado como unha illa. Entón, claro, eles xustifícanse en que eu non podo explicar o resto do territorio se non teño un material que me apoie para poder explicar. O sea, para que non ten sentido que se fagan folletos tratando un concello como unha illa, porque que eu saiba, quen ven a Dumbría non vai a quedarse 15 días única exclusivamente en Dumbría.
0: Sí, non, calquera outro dos concellos, que vai a,
1: claro,
0: a Camariñas, a Laxe.
1: Aparte de que Marquita, para chegar a Dumbría, ata agora non temos aeroporto, entón van ter que pasar por outros concellos.
0: Non des ideas, non des ideas.
1: No, pero claro, refírome de que, a según cando nos viaxamos, non entendemos tanto de marcos, debemos de reflexionar de que en turismo menos. Hai unha falla principal, que é o tema da sinalética. Eu sempre recalco isto porque é así. Depois tamén hai outro problema de que a xente depende máis dos navegadores, de Google Maps, de, dos GPS.
0: Cada vez prestamos máis atención a eso.
1: Claro,
0: incluso
1: non que... o sinal. Claro.
0: Vale.
1: É porque eu digo, porque no Alto do Mirador hai sinalización que pon prohibido vehículos pesados, non? E que avisa o 30% dependente, pois teñen vais a autocares por aí.
0: Mica.
1: Claro. Eu chamarlle atención ao condutor,
0: claro,
1: e dicir,
0: claro,
1: isto é como que se salta un semáforo en vermello. É o mesmo, é un sinal de tráfico. Claro, pero que por aí me marca o GPS, que anda por riba non veñen nin con GPS de camión, que veñen con un GPS de coche. Entón, claro, está ben a evolución, non? A digitalización, pero claro, hai que, eu sempre lles digo a xente, por favor, empregade os mapas, se tedes dúbidas, para de preguntade, sempre que vayades polas estradas principais sempre vai haber sinalización, ou se non hai, pois algunha intuición vai haber para poder chegar ao punto. Entón, iso de ofrecer información turística, non? Porque ao fin e ao cabo, a editar un mapa, imprimilo, eso ten un custe. Como para facelo única exclusivamente do meu territorio, non?
0: Un concello nada máis, claro.
1: Claro. Xa sen explicar de que a mellor nese folleto non aparece nin que é mar e que non é mar. Entón, claro, intenta orientarte ti nese mapa. Eu teño visto un poquinho de todo a nivel de material turístico. É unha mágoa porque eu creo que debería de haber un material turístico único, unificado para todo o seu destino. Pero que, desde o meu punto de vista, sexa fácil tamén de empregar nunha oficina de turismo. É dicir, non todo debe de estar nun mapa de turismo. A min de que me vale que aparezcan castelos que non se poden visitar, ou que aparezcan castros que están sen excavar, ou que aparezan pazos que están pechados ao público. Un mapa turístico non é poñer todos os recursos que teño no concello.
0: Claro, non é poñer... un mapa do patrimonio do concello.
1: Non é un inventario.
0: Claro.
1: Claro, senón que é un mapa de recursos que están postos en valor, que están sinalizados, que están adecuados e que se poden visitar.
0: Claro.
1: Porque aparte, canto menos ruido, máis fácil de entender é un mapa.
0: Sí, sí, claro, hai que facilitar, non? Tanto a explicación que se vai a dar, non? O profesional, xa se en unha oficina de turismo, ou os propios hotéis, non? O personal dos hotéis, que tamén pues, fan, non? De informadores, non? Aos visitantes, e logo, pues, a la lectura do mapa, hai que facilitar ya ao turista. Os visitantes, cal é a información que piden mayoritariamente cando chegan, neste caso, a oficina do Ézaro, que o que máis, polo que máis preguntan? Entendo que a Fervenza, claro, que atendes ali ao lado, pero aparte da Fervenza, preguntan xa por sitios que xa coñecen e como chegar, preguntan que lle digades vos que lugares visitar cercanos, preguntan por onde comer, porque xa saben o que van a visitar e o que queren os restaurantes cercanos, que preguntan?
1: Depende da hora do día. Claro. Canto máis se achega a mediodía, o que máis se van preguntar é onde xantar, non? Despois, sobre todo, os puntos principais de turismo. Sí que cada vez a xente ven máis cos deberes feitos. Agora venme a cabeza un señor que hai uns meses veu e ensinoume unha guía que fixo el, editou el, con non documento de Word, unha guía gordísima, con imaxes, con mapa. E fixo el, de feito deixarme sacarle unha fotografía porque pareceu un traballón brutal, que iso hoxendía non se ve, lógicamente. Fiámonos máis dos influencers de Instagram e de TikTok que outra cousa, como se fosen os embaixadores do territorio. Entón, claro, cada vez a xente ven máis cos deberes feitos. Siga vendo a xente que quere ir ao top 10 instagrameable para decir eu tamén estiven ali e fixen a mesma foto que aquela que ten 10.000 likes, pero sí que siga vendo ao turista tradicional, o visitante tradicional, que, pues, lógicamente ali vainos a preguntar pola fervenza do Ézaro, vainos a preguntar polo mirador do Ézaro, polo Monte Pindo, vainos a preguntar moitos xa non é solamente Fisterra, lógicamente, vale?
0: Claro.
1: Pero xa non solamente polo nome en sí, senón mira, vou a estar por aquí varios días, que é o que podo ver? Entonces aí ti xa lle orientas en función de onde este aloxado para que non ande para arriba e para baixo, é dicir, que aproveites as distancias en quilómetros. Ou, por exemplo, pois, che di, non, que mira, pois, a costa xa levo vindo aquí ao mellor 3 anos e xa visitei todo. Claro, ao mellor saca un poquinho da costa para dentro e non tiña nin idea de que existía nada que hai por aí. Pois claro, quedan abraiados porque din, anda, hai máis cousas que solamente o litoral. Claro, a Costa da Morte moito máis grande, moito máis ampla. E como lles digo, eu sempre me gusta deixarlles con ganas, isto é solamente un pica-pica, é dicir, isto
0: que vos
1: queda aínda por ver. Claro, claro. Para que saiban de que aquí aínda, é dicir, non van a ter tempo de aburrirse se non queren, non? Hai chicha de sobra.
0: Nos últimos tempos hai así algo concreto que sea, estaba pensando agora no Mar de Ardora, non? E supoño que chegará xente á oficina dicindoche, a que hora é o Mar de Ardora hoxe por aquí, non?
1: Sí. Onde podo velo, a que hora, a maioría da xente, eu creo que non ten moito coñecemento do que o Mar de Ardora realmente, porque despois explicas realmente o que é o Mar de Ardora, as condicións todas que se teñen que dar para que se dé o Mar de Ardora, xa como que se desinflan, claro, porque como digo, teñen que alinearse todos os astros, non, para que se poida ver, que se vexe esta noite, non é garantía de que a noite seguinte se vea a ver. Claro, cando ti explicas que o mar está en constante movimento, como que, que pasa? Como? Claro, aquí as mareas suben, as mareas baixan, as correntes que pode ter a propio mar. É que, claro,
0: en cousas de primeiro de primaria.
1: Claro, pero a ver, se cada ano hai barcos que se converten en barcos, perdón, coches que se converten en coches anfibio, no, sí, nos muelles e nos peiraos, por algo será, non? É dicir, eu entendo que as mareas do Mediterráneo non son as do Atlántico, pero, home, se ti ves que ningún local aparca aí,
0: sí,
1: será por algo, non?
0: Se os da casa che din que non deixes aí o coche, será claro, por algo. Bueno, e iso, como Mar de Ardora, a xente, claro, é difícil, non entende, non? Que igual van á praia e non o van a topar.
1: Claro, eu, por exemplo, despois sí que cando lles explico, non, todas as condicións e tal, lles digo que eu fun unha vez a intentar velo, nesa época na que en teoría se estaba vendo, e xusto esa noite, pois, cambiou o tema das correntes, cambiou a previsión meteorolóxica e tal, e non puiden velo, e co cal sigo sin velo, e din, uff, e digo, claro, pero bueno, é como a todo, se algún día conseguen chegarse a unha praia e velo, é que eso ten que ser unha pasada, é como ver un, non sei, unha estrela fugaz, super luminosa nunha noite super escura, non sei, é como algo, unha experiencia, non? Unha experiencia única, que se levarán para eles. Pero claro, aí é onde está precisamente o chulo do Mar de Ardora, de que non ten un horario.
0: Claro.
1: Non son, porque dinse, claro, pero según as mareas podedes sabelas, non podes saber o Mar de Ardora. Como é que? Oh, seguramente ti non o sabes, pero seguramente
0: seguro
1: se pode saber.
0: Non sei por que estás aquí nesta oficina.
1: Claro, e si bueno, o que queiras.
0: Oye, logo, ao final preguntareiche por algunha anécdota máis, que recomendo a xente que siga o teu perfil das redes sociais. Non sei se, además de Facebook, publicas as anécdotas noutras redes sociais, porque hai algunha moi divertida, anécdota en sí, e tamén tes un don para contalas nas redes sociais,
1: Eso que eu creo que
0: medio influencer xa eres.
1: Sí, non, pero creo que incluso perden a graza xa unha vez escritas, porque hai que vivilas.
0: No, claro, hombre, si hay biches, evidentemente ten máis gracia, pero para os que non estábamos ali, podemos imaginar a situación que describes moi ben, e hai anécdotas de turistas, de visitantes, moi surrealistas, ¿no? moitas
1: delas. Que conste que manteño anonimato dos turistas.
0: Sí, bueno, está claro. Pues despois preguntareiche por alguna. Oye, retomando o tema do funcionamento das oficinas e da existencia de oficinas, porque claro, estes días, esta semana, preguntaba aos concellos, claro, dime, sí, temos información no propio concello, hai información damos entre o castelo e o concello, outro, pues, sí, no, damos no propio concello, tal, non sei que, e claro, eso non é en sí unha oficina de turismo, ou sí, porque o normal, e entendo eu, a mellor levas má contraria, pero o normal é que as oficinas de turismo estén nos puntos que queren visitar os visitantes, non? O Ézaro é un lugar por onde pasan moitos visitantes, claro, porque se ti ahora checan o Ézaro e dices, se queres información, tes que ir ao Concello de Dumbría. Claro, non irían prácticamente ninguén.
1: Claro, a ver, lógicamente, sí, terían que estar o máis preto posible ao propio reclamo turístico, non? Do propio concello, ou polo menos donde sexa viable instalalo. O ideal é que sexan unhas instalacións diferenciadas do propio concello. Pero tamén entendo de que as casetas de turismo que asociamos mentalmente, que son as casetas de madeira, que aparecen galiñeiros, iso está moi ben ou mellor por outro tipo de lugar de España onde hai outra meteoroloxía. Non me quero imaginar estar aí en novembro, claro.
0: Sí.
1: Entón, bueno, foi unhas instalacións que se fixeron no seu día, para nada cómodas, hai que tamén darse de conta de que tampouco non pedimos cousas moi raras, é dicir, pedimos unhas instalacións para desenvolver un traballo dunha maneira un poquinho digna, basicamente, non morrer churruscadas no verán e non morrer tesas de frío no inverno. Entón, claro, eu creo que as casetas de madeira hai que empezar a sacalas e facer instalacións máis adaptadas para incluso que poidan estar abertas todo o ano.
0: Bueno, do que se trata, ou é interesante que haxa un número mínimo de puntos de información turística todo o ano, non?
1: Claro. Eu vou, por exemplo, como eu todo mundo, cando viaxas, xa non ves casetas de madeira. Agora ves instalacións potentes.
0: Sí, claro.
1: Por qué? Porque son puntos de chegada de visitantes, é o primeiro contacto do visitante co territorio, son as instalacións... como diría outro, ale chicas, é dicir, están moi ben,
0: claro.
1: Son amplias, son accesibles, que tamén é fundamental que sexan accesibles, porque ao final unha caseta de madeira non é accesible.
0: Claro. Me xoche con algo de envexa, aí en ese punto.
1: No, no, a miña está genial, pero gustaríame que houvese máis como a miña, claro.
0: Bueno, vamos a seguir incorporando voces a esta conversa. E bueno, xa ta Fisterra, falamos co alcalde, con Luis Insua. Que tal, alcalde? Moi boas.
2: Hola, moi bons días.
0: En Fisterra vindes de abrir, nada, hai uns días, a oficina de turismo, non? Para esta tempada de verán.
2: Correcto, sí. Digamos que en Fisterra o que temos é a oficina de turismo que está situada no que, digamos, o albergue ao longo do ano e despois que a chegada da temporada, bueno, na que empecen a chegar máis visitantes, turistas, pois aí é cando abrimos a oficina de turismo que un pouco arriba da conversación que estaba testendo está situada no núcleo, no centro do povo, está no camino dos peregrinos, non?
0: Sí.
2: Na Praza da Constitución, concretamente. Bueno, entón, a mediados de maio, cando soe abrirse esta oficina de turismo.
0: Por canta xente vai a estar atendida? En que horario?
2: O horario ven sendo de 10:30 a 2 e de 3 a 6 da tarde, de lunes a domingo.
0: De lunes a domingo, bueno, toda a semana está aberta durante esta tempada. Falábamos eso, non? De ter as oficinas, bueno, no, na Praza do Pueblo, un centro céntrico tamén, por a pasada peregrinos é tamén interesante, pero claro, o punto a mellor aí en Fisterra sería o Faro, non? Ese edificio do Faro que tanto temos falado del, que no seu momento estivo aberto, que agora leva pues, xa un lote de anos pechada, aí ese proxecto para que bueno, pues, o concello se faga con ese edificio e aí sería un sitio ideal, non, para información turística. Bueno, como está todo ese asunto?
2: Sí, correcto. Digamos que o noso sitio por excelencia de chegada de turistas pois sería o que o Faro, non? Bueno, pois o Faro vende unha situación na que estuvo durante moitos anos pechado, entonces bueno, ao chegarnos pois retomamos o asunto, tuvemos diversas conversas con a autoridade portuaria e puxémonos a traballar da man, hai total interés en que isto saiga adiante. Un sitio como Fisterra non pode ter o edificio emblemático pechado. Entón, bueno, estáse ca relación do proxecto, esta autoridade portuaria, concretamente ca relación do proxecto, estamos indo da man, non?
0: Que servizos se ten previsto dar aí no faro?
2: Sí, bueno, aí estamos, o plantexamento é un centro de interpretación e varias aulas anexas para que teñan usos diferentes, como por exemplo pues, as exposicións, o que ti mismo dixeste, un punto de atención o turista o visitante.
0: Bueno, pues aproveitar todo o edificio, que además, bueno, un edificio xa con tamaño, ¿no?
2: Un edificio grande.
0: Bueno, pois un pouco esa a situación. En canto á información que se dá aí, ¿no?, nas oficinas de información turística, Luis, dades información só de Fisterra, de toda a comarca, hai material que se achega, non sei, a través da CEMAT, ou é o propio concello que ten o seu propio material?
2: Correcto, sí, o material chega tanto da CEMAD como de diferentes asociacións e ao mesmo tempo pois o Concello dispón de material propio para entregar tanto dos puntos de interés do noso concello, como pode ser de outra forma, como tamén hai algún material que contén puntos de interés de lugares pois da comarca, digamos.
0: Bueno, pues ya sabemos un poquillo más como a situación y los proyectos de futuro. En cuanto a o faro, ¿datas atreveste a dar una data de cuándo podría estar operativo y estar abierto ese edificio de faro?
2: Es un tema complejo, Josiño, porque aparte de la redacción del proyecto vimos de digamos, 15 años, ¿no?, que le va echado. Después, una vez ese proyecto hay que intentar conseguir la financiación, que estamos hablando, como te bien dijiste, de un edificio de 400, más esa sala en esa atrás 500 metros cuadrados, que esto cuánto puede ascender, pues así, pues millón y medio de euros, seguramente.
0: Bueno.
2: Entonces, bueno, estamos hablando de algo potente.
0: Bueno, Luis, xa aproveito que falo contigo, un tema non ten nada que ver con esto, pero nada, unha pinceladiña, dúas cousas que simplemente aproveitando a conversa. Por un lado, o Concello de Fisterra e a Biblioteca da Fisterranía, desde presentar ou despresentar a reedición do facsímil da obra de histórica de Historia de Galicia, non? De Ramón Marcote, que presentades este día, e tamén por avisar a xente que vayan se vai a realizar aí un simulacro de incendio forestal que non se asuste ninguén.
2: Correcto, sí, por partes. Mañán, xoves, día 28, en horario de mañán, pues vamos ter un simulacro de incendio en nivel 2. Xa puxamos avisos tamén nas redes sociais para que, bueno, ninguén se alerte, non? Que ao final é un simulacro, hai que estar preparados para este tipo de intervencións. Un simulacro que ven da mal, ven organizado pola Xunta de Galicia e que escolle no Fisterra para, bueno, pues para facer, digamos, unha práctica potente, non? Entón, eso primeiro dos temas. E o segundo, o sábado ás 12 temos unha cita importante en Fisterra, no Mercado Cultural. Como ben dixestes, preséntase o compendio de Historia de Galicia de Ramón Marcote, non? Un fisterrán ilustre, unha obra que digamos que non é unha obra calquera, non? Que ten a súa historia, ten o seu pasado, e que queremos pois, bueno, achegalo a todos os veciños e a todo o público en xeral da comarca de Galicia, non? Hai que tener en conta que isto de Galicia pois, é algo potente aí vamos a estar.
0: Luis Insua, alcalde de Fisterra, graciñas, unha aperta.
2: Gracias a vos.
0: Hasta logo. Bueno, pues esa situación con respecto a Fisterra, atención turística que se da ali, como decías, bueno, pues eso, un de esos lugares en donde pues no verán si se contrata un técnico de turismo. Ada, en canto a formación do persoal que hai nas oficinas, necesitaríamos ter persoal máis formado, tenga formación que consideras que é axeitada, e considerarías interesante ou mellor que esa formación aquí, es decir, que algún dos institutos da zona que pudiera ter, non sei se hai unha formación profesional e demais, sería interesante.
1: Bueno, antes de nada, a cousiña en Fisterra sí que hai técnica de turismo todo o ano.
0: Sí.
1: que bueno, que me refiro de que por fin a teñen, que non hai tampouco tantos anos que a teñen, pero que me alegro que a teñan, vale? Un biquiño a María. tema de cualificación, de formación. A ver, xa a través das subvencións da Deputación, se os concellos queren solicitala para contratar persoal para oficinas de turismo, é preciso contar co, é dicir, cumprir coas bases, non? As bases son precisamente o tema de formación concreta, tema de diplomatura ou grau en turismo, tema de ciclos superiores en formación turística. Entón, ao fin e ao cabo, xa vai ser xente que está cualificada para desenvolver a labor. Tema de FPs ao mellor na comarca, bueno, igual non está de máis, porque ao fin e ao cabo hai institutos, a según se falaba no seu día de mover o tema de haber FPs para hostalería, se non me equivoco, sí, creo que é hostalería, pues a mellor para turismo pues, tamén sería viable, sempre cando haxa demanda. Digo, porque lóxicamente, hoxe en día, permitirse o luxo de ir a estudar a Coruña en Santiago, se xa na miña época costaba un ollo da cara, ahora son dous.
0: Sí, sí.
1: Non está ao alcance de calquera. Entón, pois, ao mellor tamén se reducían os gastos familiares da xente para fomentar que a xente local quedase aquí e que se formase aquí.
0: Estou lendo algunhas das mensaxes que chegan a través do WhatsApp, no 722-73-70-64, de un ointe di: bo día, algúns veciños pregúntanse como é posible querer abrir puntos de atención ao turismo cando nas vilas de moitos dos nosos concellos seguen carecendo de oficinas municipais para ningún trámite ou queixas veciñais. Grazas. Bueno, son asuntos distintos, fan falta as dúas cousas.
1: Sí, sí. Unha cousa non quita a outra.
0: Non é incompatible, pero está ben o apunte tamén por parte deste ointe. E a ver si son capaz de ler outro que teñemos aquí. Dende a Oficina de Turismo de Dumbría aportadeslles folletos de información aos locais como hotéis, albergues, pensións do mesmo concello ou de outros concellos, que igual imos ter que ir por ali buscarlos porque noutros concellos dan mapas desactualizados. Gracias. Bueno, pues unha crítica tamén a...
1: Sí, lóxicamente non deixamos de ser unha administración pública, vale? Sí. Entón, o material turístico que hai ali, lóxicamente, o destinatario final primordial vai ser o visitante, pero a nosa motivación tamén é xa non solamente facernos ese traballo, sino que ese traballo tamén se poida delegar no resto de integrantes do sector turístico. Sí. Entón, toda aquela empresa que lóxicamente desenvolva a súa actividade na Costa da Morte, senón non ten sentido que teña feitos da Costa da Morte, solicite material turístico, a mellor no seu concello, pois non teña acceso a eles, que se chega ao Oficina de Turismo de Azurco sen ningún problema. De feito, temos los dados xa máis dunha ocasión a empresas fora do propio concello. Sí. Porque o que nos interesa é precisamente vender o seu destino, non? Vender o que é a comarca, que é así.
0: Claro, traballar en conxunto, di o ointe, di en Vesa de Nonterada, non so concello, non sei de que concello falan, pero danchos parabéns.
1: Bueno, graciñas.
0: Bueno, outro lugar que leva anos dando atención ao turismo e tamén facendo enviando logo os medios de comunicación as gráficas do número de visitantes, de onde veñen e todo eso, que é a información que se recopila, non, nas oficinas de turismo, logo para, bueno, pues ter uns datos máis ou menos, Faro Vilán, Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, levános facendo aí un bo traballo, unha asociación que vén de cambiar de directiva, o novo presidente Bernardino Martínez. Bernardino, que tal? Moi boas.
3: Hola, bo día.
0: Bueno,
1: Hola, Bernardino.
0: Saco coa vosa chegada a nova directiva, xa anunciáchedes que ia de seguir con esa boa costume, ¿no?, de dar información das actividades que organizaban, que estivo organizando ata agora a asociación. Bueno, como é o funcionamento da oficina de turismo aí no Faro Vilán?
3: Pois, bueno, a nosa oficina segue a mesma dinámica que leva nos últimos anos. Debe ser das poucas, polo menos privadas, que está funcionando todo o ano. Nos agora temos un horario ato verán, que no verán vais ampliar, e abrimos todos os días, menos luns e martes, polo descanso do personal, e abre de 10 a 2 e de 3 a 6 da tarde.
0: Ese horario que...
3: E, bueno, lleva información básicamente, bueno, si vos podo contar un pouco xa, pues, bueno, os datos destes últimos, por exemplo, no mes de abril pasaron unhas 3.695 personas, das cales solo en Semana Santa que este ano pasaron 1.600, e nos devamos de mes van sobre unhas 2.500. Hai que decir que realmente a maioría que suele vir desta temporada é muitísimo estranxeiro, xente desde Estados Unidos, Australia, Holanda, e a maioría, é curioso, é xente que está facendo o camiño e pois achegas hasta aquí.
0: O camiño dos Faros, entendo, aí, ¿no?
3: O camiño de Santiago.
0: O camiño de Santiago.
3: Xente que está facendo este turismo internacional a través do... Tamén, tamén temos, pero... Bueno, por lo menos que me destaca aquí a rapaza que a maioría que foron a través do camiño.
0: Es decir, que veñan a facer o camiño, bueno, aparte de Fisterra Muxía, que buscan outros lugares tamén, ¿no? Oye, pues eso é interesante tamén, saber eso, ¿no? Que xente que ven facendo o camiño de Santiago, Fisterra Muxía, que quede e visite outros puntos da Costa da Morte.
3: Hombre, a ver, o camiño é gran autopista, con lo que ven a maioría da xente, ¿no? Es decir, ese recurso, y nos enfrentamos a Muxía. Por eso tenemos que aliarnos con él.
0: Bueno, claro, hay que traer.
3: No pelearnos, aliarnos.
0: Hombre, no, pelearse no, Bernardino, no.
3: No, hombre, pero me refiero que, a veces vivimos a espaldas de nosotros, ¿no? Pero bueno, es que bueno, no, turismo es así, ¿no? Pensamos a nivel local y creo que se comentaba ahora, es decir, somos una comarca, y hay que pensar en comarca. Y a marca Costa da Morte, no es otra.
0: Sí, sí.
3: Y todos somos Costa da Morte.
0: ¿Sigues notando que hay excesivo localismo, no? Una promoción turística.
3: Sí, sí. Hombre, a ver, si no tenemos que mirar político, ¿no? Mira su arrabecha. Sí, pero bueno, yo creo que esta vez sobre todo, a ver, tanto apetece como hacer más, pues son importantes para crear identidad. El territorio es fundamental. Y tenemos que quererlo y también identificarnos, ¿no? Si no sabemos quién somos, no podemos vendernos, eso está claro.
0: Claro. Bueno, vos tenés personal ahí gracias a una subvención de la Diputación, entiendo.
3: Gracias a la subvención de la Diputación, pues si no, esto ya sería inviable. Claro. Y ahora, a partir de 15 de junio, contratamos a otra persona para ampliamos horario durante los meses de verano y en vez de cerrar dos días, se pecha un solo.
0: Bueno, pues,
3: incluso ampliamos horario.
0: Ampliades horario. Bueno, una pregunta para os dous, Bernardino. Co tema de bueno, eu entendo que os técnicos de turismo, si están todo o ano nun concello, é o concello.

0: da marca Costa da Morte, de levarnos un poquinho da man a todos, pero claro, boto en falta de que non promova unha rede de oficinas de turismo en territorio, non que realmente funcione como rede, senón que vai un pouco cada un bueno, o seu camiño.
1: Claro, Bernardino, tú velo así tamén, sería interesante que, bueno, pues ese traballo se fixese.
2: Todo o que digada está bendito.
0: Amén, non é?
2: A ver, claro, que si falan, a ver, esos vinos de turismo son, eu creo que nos dan cuenta do importantísimo que son. É a primeira persona que van a falar calquer visitante ou turista que veña a Costa da Morte son as oficinas. Son fundamentales, e eles son os que van a distribuir a información e pero aclara, estou de acordo con el Cacemat, pero non só, incluso os museos, os arraios, de que cosas tan básicas, pues non sabemos, non somos capaces nin de coordinarnos, ¿no? Y é verdad que todos os sitios non ten por que estar abertos, pero está claro que sí, porque además, es decir, cada vez unha das cousas que estamos notando é que a xente está por fin, pero bueno, está rompendo ca estacionalidad, ¿no? Es decir, eso eu creo que nos interesa, nós non queremos ser solo fruto do verano, que se nos enche ahora todo el mes de agosto, que nos está pasando últimamente, y creo que cada vez con esto de no vamos a ser refugio climático, pues va a ser nuestro futuro, pero tenemos que abarcar y sobre todo eso, que así como Camiño tiene esa capacidad de dinamizar lugares como Fisterra o Muxía fuera de la temporada, pues estamos cobrando también el resto de Costa de Muerte, ¿no?
1: Pues claro. Bernardino Martínez, presidente da Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas. Gracias, unha aperta.
2: Igualmente, chao, Ada.
0: Chao.
1: Ada, que quedamos en tempo, que é verdad que, joder, tiña un montón de cuestións máis, pero non dá tempo. Eu estes 4 minutos quero que me contes anécdotas, a ver, cousas surrealistas que pasan nunha oficina de turismo cos visitantes. Por onde empezamos?
0: Bueno, é complicado. Pois que hai algunhas, porque parece mentira, pero teño 131 follas de Word con turistadas.
1: ¿Cando escribes un libro?
0: Cando a tope patrocinador.
1: Bueno, pues hay que dar feita petición.
0: Si alguén se anima, pues aquí estou.
1: Yo creo que pode ser un bestseller.
0: Ay, quen sabe. Bueno, que me parece unha das cousas máis curiosas, aparte tendo en conta que estamos en maio, non? Que o mes das letras galegas, que me fai moitísima gracia, galegos que falan o gallego. Gallego noso, non?
1: Sí.
0: Que se escoitas falar xa dende a porta. E que están falando entre eles. Cando lle vas a preguntar, ti, claro, como xa sabes que son un galego, se falas en galego.
1: Claro.
0: Contestas en castelán.
1: Vaya.
0: E diste, ui, pero, bueno, entonces prefieren que lle fale en castelán. Es que somos gallegos. Claro, pero entonces ¿qué pasa? Que te hablen castellano. Sí, aparte no te un huevazo, ¿no? Que normalmente non falas castelán. Pasa un pouco como a min. Entón pareceme bastante curioso, un pouco como pasaba a Llanos, non? Que ibas a tomar o café e días un café con leche, sí. E pois sigues falando galego.
1: En galego, sí.
0: Entón pareceme bastante curioso. Como anécdota un pouco de polo tema de atragalegas.
1: Sí, está ben.
0: Que parece que salimos da casa e cambiamos o millor de, non sei, 50 km da casa ou cambiamos de provincia, pensamos que non nos van escoitar, que non nos van entender en galego. Despois, houve que me preguntou se o Faro Fisterra seguía ali. Como se tivese patas para moverse ou fose unha exposición itinerante, non sei. Hai xente que é bastante caralleira. Despois, hai quen me chegou a oficina de turismo a unha da tarde. Viña de Muros, co cal a unha da tarde estaba no Ézaro, e tiña intención de dormir en Muxía. É dicir, situémonos, unha da tarde estamos no Ézaro e imos a dormir a Muxía.
1: Bueno, dai tempo, dai tempo.
0: Pero aínda teño que visitar a Fervenza.
1: Sí.
0: Teño que visitar o mirador do Ézaro. Teño que comer, porque hai que comer, claro. Básicamente. Quero ir a Fisterra.
1: Sí.
0: Vale, aínda é viable. Quero ir a Ponte Maceira e quero visitar Santiago. E isto, estou chofando de hai un mes. É dicir, non estábamos nin nos días grandes de verán sequera, vale?
1: Bueno, para plan para un día igual sí, igual é un pouco estresado. Para estar de vacación relaxado no vexo.
0: Non. É claro, tío, mellor fases aterrar, non? Situaslos no mapa, falas de distancias, non de quilómetros, non de distancias reais, porque sí. 50 quilómetros nunha estrada de 20 non é nunha estrada de 90, nin de 120, cambia a historia. Pero bueno, hai moita cabezonería tamén, eh?
1: Sí, de vencha contraria, tío.
0: Uf, co GPS moitísimo. Muitísimo. E marcas lleno mapa, coi rotulador fluorescente, xa para marcar, ai, moitas gracias, tal. E pois, a mellor, atopamos nun paso estreito que concretamente hai no Ézaro,

0: dúas e 17, repasamos agora a información desta mañá aquí na Costa da Morte.
1: A 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: O Colexio de Procuradores da Coruña alerta do colapso nos xulgados de Carballo. Adega súmase ás alegacións contra a planta de biogás prevista en Soandres, na Laracha. Asunto investirá 12 millóns de euros na construción do novo Centro Integral de Saúde de Carballo. Exeal premiada pola modernización da central hidroeléctrica da Fervenza. Además, turismo, se falamos das oficinas de información turística na Costa da Morte, dos técnicos turísticos con Ada González, técnica de turismo do Concello de Dumbría, pide maior coordinación entre as diferentes áreas de turismo dos concellos e tamén melloras no material que se entregan aos visitantes. Enseguida escoitamos. Hacemos repaso a información do día e empezamos co tempo.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Bueno, pues, o día de o temperaturas tempo. Altas na Costa da Morte, se poden superarse mesmo os 30 graos na xornada de hoxe, ceos despexados con esas nubes altas que non impiden así o paso do sol. De cara a mañán entra xa vento do norte, do nordés, e mañán poderá haber ou haberá un descenso de temperatura. Non se espera que o termómetro supere os 24 graos.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Colexio de Procuradores da Coruña alerta do colapso nos xulgados de Carballo. Aseguran que hai atrasos de até 2 anos na tramitación de demandas e escritos. Segundo denuncia este Colexio de Procuradores coruñés, trátase dunha situación de colapso sen precedentes. Falta de persoal e a elevada rotación da plantilla estarían a provocar estes graves problemas no funcionamento diario da Administración de Xustiza e afectan tanto a cidadanía como os propios profesionais do sector. O colectivo explica que a paralización non afecta só a unha área concreta, senón a prácticamente todos os servizos judiciais. Hai, din, procedimentos verbais e escritos pendentes sen sinalar dende hai case 2 anos. A situación é especialmente delicada nos servizos de execución, no rexistro e reparto de asuntos, tamén na instrucción penal. O decano deste Colexio de Procuradores da Coruña é Javier Sánchez.
4: Denunciar estas situaciones porque esto es algo que afecta directamente a los usuarios de la justicia, me refiero concretamente a los ciudadanos, en primer lugar, y por supuesto también a los profesionales que trabajan en ella, ¿no? Y por lo tanto, pues cuando pasa una cosa de este tipo, en este caso, bastante alarmante por las razones de que, bueno, que a acumulación do retraso que elevan as demandas a tramitación de algúns procedimentos, e sobre todo eso vai vinculado, vai unido, pois, por unha parte, a falta de personal, por outra parte, a volatilidade da plantilla, ¿no?
0: Queixanse tamén, critican que a nova lei orgánica de medidas de eficiencia na xustiza empeora a situación en partidos xudiciais como o Carballés.
4: Todo apunta que esa volatilidad trae causa da propia escasez do personal, ¿no? Porque se ve unha situación que é moi difícil de solucionar. Claro. E, por lo tanto, é necesario tomar medidas de maneira urgente. Eso que nos queremos facer público e poner de manifesto, porque son as armas que tamén temos para poder chegar a unha solución neste sentido, ¿no?
1: Hora 14 Nordés.
0: E rematou o prazo para presentación de alegacións contra a macroplanta de biogás da Laracha. Preto de 7.000 foron as que presentaron a través da plataforma veciñal Stop Biogás, ademais dos concellos afectados e tamén diferentes partidos políticos de xeito individual e outros veciños. Tamén se suman a estas alegacións asociacións ecoloxistas como Adega. Esta entidade considera que a instalación presenta importantes deficiencias ambientales ambientais urbanística, sede Saúde Pública solicita a paralización da súa tramitación administrativa. O proxecto, recordamos, prevé tratar máis de 63.000 toneladas anuais de residuos orgánicos para producir biometano, porén esta asociación alerta dos posibles impactos derivados dos malos cheiros e das emisións tóxicas. Critican que o estudo ambiental só contemple a chimenea como foco de emisión e deixe fora as emisións difusas provocadas pola carga e descarga de camións ou pola manipulación de residuos. Tamén advierte da presencia de compostos perigosos como o sulfuro de hidróxeno, que pode resultar tóxico en determinadas concentracións. A asociación denuncia ademais que o estudo de impacto ambiental está incompleto e que faltan informes fundamentais, entre eles os relacionados coa xestión dos residuos e coa avaliación arqueolóxica. Segundo Adega, tampouco se analiza correctamente a alternativa de non construir a planta, algo que considera obrigado segundo a legislación ambiental vixente. Outro dos aspectos cuestionados é a cualificación urbanística da parcela. Adega asegura que os terreos están afectados pola protección do río Anllóns e pola proximidade do xacemento arqueolóxico da Mámoa de Chousa Grande. A entidade tamén advirte do risco de contaminación das augas e lembra que río abaixo existe unha captación de abastecemento para Carballo e Ponteceso. Por iso, tendo en conta a oposición veciñal ao proxecto, reclaman que se deteña a autorización ambiental integrada na planta. E falamos agora da Xunta de Galicia, que vai investir uns 12 millóns de euros na construción do novo Centro de Saúde Integral de Carballo, futuro CIS. Permitirá ampliar espazos e incorporar novos servizos, entre eles unha unidade de diálise con 20 postos que evitarían desplazamentos ata Coruña aos usuarios. O concelleiro de Sanidade, Antonio Gómez, destacou na súa visita á capital de Bergantiños a integración da unidade de conductas aditivas de Carballo na estrutura dos Sergas, un servizo que atende a toda a Costa da Morte. Esta unidade de adicións atendeu o pasado ano a 558 persoas, cun incremento preocupante dos casos relacionados coa cocaína.